hoću iz daleka da volim i želim oka tvoja dva. Jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da. Ne, nemoj mi priči, ima više draži ova slatka stretnja, čekanje i strah. Sve je mnogo lepše donde dok se traži, što se samo tek po slutnji zna. Ne, nemoj mi priči, našto to i čemu, iz daleka samo sveko zvezda sja, iz daleka samo divimo se svemu. Ne, nek mi ne priđu oka tvoja dva.

ne vera me tvoja treba. Hladno krvno ti sad gledaš, gde nadežda moja mre. S golubom se golub pari, slavuj ima druga svoj. A ja mlađan, bez ljubavi, za života venem svoj. S golubom se golub pari,

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.
1: Dobro jutro, sa vama je danas Tamara. Sreda je, tamo na sredini nedelje kad već znamo ritam, ali još uvijek imamo vremena da ga malo popravimo. Ako jutro ne krene savršeno, nema veze, nekad je sasvim dovoljno da krene polako, bez žurbe i velikih očekivanja. I kafa je bolja kad je damo minut više. Budite nežni prema sebi, ovog jutra dan tek počinje, a sve što treba stići će na red. Ajmo polako da se razbuđujemo u dobrom.

A što se vremena tiče, danas nas očekuje promenljivo vreme. Sreda donosi smenu sunca i oblaka uz povremene pljuskove, pa nije loše da vam kišobran bude pri ruci za svaki slučaj. Jutro počinje svežije, oko 12 stepeni, dok će maksimalna dnevna temperatura ići do prijatnih 23. Duvaće i malo jači vetar nego prethodnih dana, ali ništa što će nam pokvariti dan. U suštini tipična prolećna sreda, malo sunce, malo kiše, ali sve nekako lagano i podnošljivo. I da dodam još jednu korisnu informaciju, za danas nema planiranih isključenja struje. Nastavljamo dalje u dobrom ritmu, slušamo se.

A što se tiče radova na putu, do sutra traju radovi na popravci zaštitne ograde na putu Ruma-Drenovac-Šabac u oba smera. Kako se radovi budu pomerali, na pojedinim deonicama biće zatvorena ili preticajna ili zaustavna traka u dužini do 200 metara, pa vozite malo opreznije. Sve je propisno obeleženo signalizacijom.

0: Marketing. Marketing. Nešto novo za vas. Lanote, prodavnica kozmetičkih i toaletnih voda u Rumi. Pronađite savršen parfem za sebe ili voljenu osobu. Najbolji francuski muški i ženski parfemi natočenje na uljanoj bazi, inspirisani stilizovano poznatim brendovima. Garantujemo da će vam se naš izbor dopasti. Prodavnica Lanote u Rumi, ulica Glavna 222. Ne čekajte ni tren, izaberite svoj brend.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

U petak se u Rumi u kulturnom centru od 8 do 12 časova organizuje dobrovoljno davanje krvi. Nadležni apeluju na sve zdrave građane da se odazovu u što većem broju, jer su rezerve krvi od ključnog značaja za rad zdravstvenog sistema. I ono što je možda najvažnije da se podsjetimo jeste da jedna jedinica krvi može spasiti i više života. Davanje krvi je brz, bezbedan i human čin, a nekome može značiti baš sve.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Nova piljarnica u Rumi, Jacin kutak. Uvek sveže, pažljivo birano voće i povrće koje ulepšava svaki obrok. Najbolji kvalitet, pristupačne cene. Tu smo za sve što vam je potrebno. Za iznos do 5000 dinara popust 5%, a za iznos preko 5000 dinara dostava na kućnu adresu. Radno vrijeme od 8 do 19, subotom od 8 do 17, a nedeljom od 8 do 13 časova. Piljarnica Jacin kutak, glavna 195 u Rumi, kod Velikog parka. Telefon 063 884 6275. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Poliklinika Ginako, Ruma 472-383. Ginekologija i akušerstvo, prevencija raka ženskih polnih organa, lečenje promena laserskim aparatom, kontracepcija, ginekološke intervencije, biopsije, konizacije, prekidi trudnoće. Dijagnostika steriliteta, prevencija i lečenje tegoba klimakterijuma, standardni i Doppler ginekološki i trudnički ultrazvučni pregledi, sertifikovani nalazi prenatalnih trudničkih testova BRAMS i NIFTI. Primarius, doktor medicinskih nauka Jadranka Ravić i doktori medicine Slavko Arbanas i Boris Divić. Poliklinika Ginako, poslovni centar Atrium Ruma, 472-383. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063-363-950 ili 022-430-761. Očekujemo vas! Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066-952-3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Danas je Đurđevdan, praznik radosti, vere i obnove prirode. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave svetog velikomučenika i pobedonosca Georgija. Đurđevdan je jedna od najčešćih slava i svehrišćanski praznik koji se proslavlja u spomen na jednog od devet velikomučenika i prvih stradalnika za hrišćansku veru.
0: Ukratko.
1: U Lađarku se privodi kraju prva faza izgradnje kompletne kanalizacione mreže, a broj korisnika koji podnose zahteve za priključenje iz dana u dan je sve veći. Trenutno je podneto ukupno 362 zahteva, a paralelno raste i broj potpisanih ugovora. Očekuje se da će se većina domaćinstava iz ulica obuhvaćenih prvom fazom uskoro priključiti na novu mrežu.
0: Ukratko.
1: U Novim Karlovcima će 8. maja biti održana 24. fijakerijada u okviru manifestacije Sremska Potkovica, koja iz godine u godinu okuplja veliki broj učesnika i ljubitelja konjičkog sporta i tradicije. Program manifestacije počinje od 9 časova, kada je predviđen skup učesnika i prijava za učešće na fijakerijadi, kao i početak takmičenja u kuvanju gulaša. Svečano otvaranje zakazano je za 12 časova, nakon čega će uslediti kulturno-umetnički program. Glavni deo događaja, takmičenje u okviru Fijakerijade 2026. počinje u 13 sati.
0: Ukratko.
1: I ove nedelje u Rumi će biti organizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi. U petak, 8. maja, građani Rume imaće priliku da daju krv u kulturnom centru u terminu od 8 do 12 časova.
0: Ukratko.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da su pripadnici saobraćajne policije kontrolisali 42.251 vozilo i otkrili 24.359 prekršaja tokom pete centralne akcije pojačane kontrole saobraćaja, sprovedene od 30. aprila do 3. maja. U saopštenju se navodi da je najveći broj vozača, ukupno 16.228, sankcionisan zbog prekoračenja brzine, od čega 1.900 zbog prekoračenja brzine u zoni pešačkih prelaza. Zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i saobraćaja je isključeno 1239 vozača, dok je 35 vozača zadržano u službenim prostorijama jer su upravljali vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.
0: Ukratko.

marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: U Srbiji promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i iznad većeg dela zemlje suvo vreme. Kasnije, tokom dana, ponegde na severozapadu i zapadu Srbije očekuje se kiša, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima mogući su kratkotrajni pljuskovi koji mogu biti praćeni i grmljavinom. Duvaće slab i umeren vetar južnih pravaca. Najniža temperatura biće od 3 do 14 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 30 stepeni.
2: Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3...

0: Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
2: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Gdje si Buraz? Šta se radi? Vidio li papaka? Ej, ajde se vratim večeras na zvezanje. Biće ženskog svijeta, ne mogu sve sami.

Marketing. Marketing. Nova piljarnica u Rumi. Jacin kutak. Uvek sveže, pažljivo birano voće i povrće koje ulepšava svaki obrok. Najbolji kvalitet, pristupačne cene. Tu smo za sve što vam je potrebno. Za iznos do 5000 dinara popust 5%, a za iznos preko 5000 dinara dostava na kućnu adresu. Radno vrijeme od 8 do 19, subotom od 8 do 17, a nedeljom od 8 do 13 časova. Piljarnica Jacin kutak, glavna 195 u Rumi, kod Velikog parka. Telefon 063 884 6275. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma, radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Poliklinika Ginako, Ruma 472-383. Ginekologija i akušerstvo, prevencija raka ženskih polnih organa, lečenje promena laserskim aparatom, kontracepcija, ginekološke intervencije, biopsije, konizacije, prekidi trudnoće. Dijagnostika steriliteta, prevencija i lečenje tegoba klimakterijuma, standardni i Doppler ginekološki i trudnički ultrazvučni pregledi, sertifikovani nalazi prenatalnih trudničkih testova BRAMS i NIFTI. Primarius, doktor medicinskih nauka Jadranka Ravić i doktori medicine Slavko Arbanas i Boris Divić. Poliklinika Ginako, poslovni centar Atrium Ruma, 472-383. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Danas se obeležava Đurđevdan, jedan od najlepših i najpoštovanijih praznika u našem narodu. Posvećen Svetom Đorđu, ovaj dan simbolično označava dolazak proleća, buđenje prirode i početak novog ciklusa. Često se kaže da Đurđevdan otvara godinu, naročito kada su u pitanju radovi i život na otvorenom. Od davnina su sačuvani brojni običaji, na primer pletu se venčići od cveća i lekovitog bilja koji se kače na vrata kao znak zdravlja i zaštite, a u nekim krajevima i dalje se neguje umivanje jutarnjim rosom za koji se veruje da donosi snagu i svežinu tokom cijele godine. U domovima koji slave danas je posebno svečano, okuplja se porodica i neguje ono najvažnije, a to je tradicija koja se prenosi s kolena na koleno. Đurđevdan je praznik radosti, života i novih početaka. I svima vama koji slavite danas Đurđevdan, čestitamo slavu.
1: Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A, direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.

0: Vremenska prognoza.
1: U Srbiji promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i iznad većeg dela zemlje suvo vreme. Kasnije, tokom dana, ponegde na severozapadu i zapadu Srbije očekuje se kiša, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima mogući su kratkotrajni pljuskovi koji mogu biti praćeni i grmljavinom. Duvaće slab i umeren vetar južnih pravaca. Najniža temperatura biće od 3 do 14 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 30 stepeni.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dove i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić, naša zemlja je danas 20 puta jača nego pre 15 godina. Danas ista sila napadne kao 1999. imala bi 200 do 250 oborenih aviona i zato nas neće napasti. Izbori su trenutak istine. Odluka o datumu za 10 dana najavio predsjednik. Vučić o istorijskoj poseti Kini. Si će u mesec dana sačekati Trumpa, Putina i mene. Poseta će trajati 6 dana. Ovo je moja poslednja opomena. Ništa nisu učinili da se spuste cene lekova. Nisu mislili na penzionere, a išli su na 10 city breakova, rekao je predsednik. Brnabić, Hrvatska i hrvatski mediji razočarani što Brisel nije kaznio građane Srbije. Za Expo potrebno 20.000 volontera, prijave od 15. maja.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Građera Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građeru Matić na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građera Matić, siguran i pouzdan partner. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Danas je Đurđevdan, praznik radosti, vere i obnove prirode. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave svetog velikomučenika i pobedonosca Georgija. Đurđevdan je jedna od najčešćih slava i svehrišćanski praznik koji se proslavlja u spomen na jednog od 9 velikomučenika i prvih stradalnika za hrišćansku veru.
0: Ukratko.
1: U Lađarku se privodi kraju prva faza izgradnje kompletne kanalizacione mreže, a broj korisnika koji podnose zahteve za priključenje iz dana u dan je sve veći. Trenutno je podneto ukupno 362 zahteva, a paralelno raste i broj potpisanih ugovora. Očekuje se da će se većina domaćinstava iz ulica obuhvaćenih prvom fazom uskoro priključiti na novu mrežu.
0: Ukratko.
1: U Novim Karlovcima će 8. maja biti održana 24. fijakerijada u okviru manifestacije Sremska Potkovica, koja iz godine u godinu okuplja veliki broj učesnika i ljubitelja konjičkog sporta i tradicije. Program manifestacije počinje od 9 časova, kada je predviđen skup učesnika i prijava za učešće na fijakerijadi, kao i početak takmičenja u kuvanju gulaša. Svečano otvaranje zakazano je za 12 časova, nakon čega će uslediti kulturno-umetnički program. Glavni deo događaja, takmičenje u okviru Fijakerijade 2026. počinje u 13 sati.
0: Ukratko.
1: I ove nedelje u Rumi će biti organizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi. U petak, 8. maja, građani Rume imaće priliku da daju krv u kulturnom centru u terminu od 8 do 12 časova.
0: Ukratko.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da su pripadnici saobraćajne policije kontrolisali 42.251 vozilo i otkrili 24.359 prekršaja tokom pete centralne akcije pojačane kontrole saobraćaja, sprovedene od 30. aprila do 3. maja. U saopštenju se navodi da je najveći broj vozača, ukupno 16.228, sankcionisan zbog prekoračenja brzine, od čega 1.900 zbog prekoračenja brzine u zoni pešačkih prelaza. Zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i saobraćaja je isključeno 1239 vozača, dok je 35 vozača zadržano u službenim prostorijama jer su upravljali vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.
0: Ukratko.

Marketing. Marketing. Nešto novo za vas. Lanote, prodavnica kozmetičkih i toaletnih voda u Rumi. Pronađite savršen parfem za sebe ili voljenu osobu. Najbolji francuski muški i ženski parfemi natočenje na uljanoj bazi. Inspirisani stilizovano poznatim brendovima. Garantujemo da će vam se naš izbor dopasti. Prodavnica Lanote u Rumi, ulica Glavna 222. Ne čekajte ni tren. Izaberite svoj brend. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: U Srbiji promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i iznad većeg dela zemlje suvo vreme. Kasnije, tokom dana, ponegde na severozapadu i zapadu Srbije očekuje se kiša, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima mogući su kratkotrajni pljuskovi koji mogu biti praćeni i grmljavinom. Duvaće slab i umeren vetar južnih pravaca. Najniža temperatura biće od 3 do 14 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 30 stepeni.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Imam lepu vest za sve vas koji već razmišljate o rasklađivanju. Otvoreno kupalište u okviru specijalne bolnice Terman u Banji Vrdnik otvorilo je novu sezonu. Zahvaljujući lepom vremenu, sada su u funkciji srednji i dečiji bazen, pa već početkom maja možete da uhvatite pravi letnji osjećaj. Iz Termala poručuju pravo je vreme da se izađe napolje, iskoristi sunce i uživa u svemu što ovaj kompleks nudi. Ako vam treba ideja za beg iz grada, evo je, Vrdnik vas čeka.

0: Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
2: Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake, INA 190 Ruma, radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8 do 18 i nedjeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Nova piljarnica u Rumi, Jacin Kutak. Uvek sveže, pažljivo birano voće i povrće koje ulepšava svaki obrok. Najbolji kvalitet, pristupačne cene. Tu smo za sve što vam je potrebno. Za iznos do 5000 dinara popust 5%, a za iznos preko 5000 dinara dostava na kućnu adresu. Radno vrijeme od 8 do 19, subotom od 8 do 17, a nedeljom od 8 do 13 časova. Piljarnica Jacin Kutak, glavna 195 u Rumi, kod Velikog parka. Telefon 063 884 6275. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić, naša zemlja je danas 20 puta jača nego pre 15 godina. Danas ista sila napadne kao 1999. imala bi 200 do 250 oborenih aviona i zato nas neće napasti. Izbori su trenutak istine. Odluka o datumu za 10 dana najavio predsjednik. Vučić o istorijskoj poseti Kini. Si će u mesec dana sačekati Trumpa, Putina i mene. Poseta će trajati 6 dana. Ovo je moja poslednja opomena. Ništa nisu učinili da se spuste cene lekova. Nisu mislili na penzionere, a išli su na 10 city breakova, rekao je predsednik. Brnabić, Hrvatska i hrvatski mediji razočarani što Brisel nije kaznio građane Srbije. Za Expo potrebno 20.000 volontera, prijave od 15. maja.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: U nastavku našeg današnjeg druženja, poštovani slušalci, imamo i gosta u studiju, Sloba Elbet, sa mnom. Slobo, dobro dan i dobrodošao.
2: Dobar dan i bolje te našao i veliki pozdrav za sve tvoje slušalce.
1: E sad, razlog zašto si ti ovde, ajde prvo ćemo od toga da krenemo, je da najavimo i novu pesmu i novi spot.
2: Da, pa ja uvek kod tebe dođem nekako nekim lepim povodom,
1: da.
2: A ovo je za mene baš jedan lep povod, mogu da kažem, onako sa radošću pripremam treću pesmu. Ti ja smo već pričali ranije o tome, pa smo svašta nešto najavljivali, a mogu ti reći da se nešto i promenilo. Pošto sam ja onako krenuo sa svojim autorskim pesmama, ti to znaš. Međutim, ova treća pesma, naišao sam na jednu zaista sjajnu kompoziciju koju je napisao Bane Vasić i tekst je napisao Vlada 013, onako za širu publiku da kažemo da su to autori pesme Žal. Tako da pesma je stvarno divna i ti ćeš imati eto privilegiju posle ovog snimanja. Aha. Ja ću ti pustiti da čuješ malo. Pesma je urađena, tako da sad pripremamo spot za koji dan i ja negde očekujem da krajem ovog meseca ili početkom juna da pesma izađe. Ima jako lep naziv, zove se Smisao života.
1: Aha. Čekaj, ili u nekom laganijem fazonu ili ne brži ritam?
2: Laganiji ritam, tematika onako skroz pozitivna, ljubavna, onako za sve zaljubljene parove.
1: Dobro, ili za one koji će se tek zaljubiti.
2: Ili koji će se tek zaljubiti, da.
1: Da. Dobro, znači to je nova pesma. Eto, ispunio si obećanje koje si dao pre nekako.
2: Pa da.
1: Što je dobro?
2: Znaš, teško je sad znati onako da li ćeš izdati pesmu na proleće ili na leto, uvek se nešto poremeti, pogotovo kad imaš neke zahteve, kad želiš da neki posebni ljudi učestvuju u projektu, onda moraš sve da prilagodiš, da taj tim ljudi bude dostupan, kad si ti zamislio.
1: Da.
2: I onda, ali dobro, meni stvarno ne igra u sad neku ulogu kada će pesma izaći, ali znaš, lepo je da izađe kad je lepo vreme,
1: da,
2: pred letnju sezonu i tako.
1: To
2: je tako idealno vreme za
1: to. Idealno vreme pa da se ljudi zaljube.
2: Jeste.
1: Dobro, sad ne možemo da čujemo ovu pesmu, ali ajde, čućemo je da kad izađe, ali dobro, možemo da čujemo neku od tvojih pesma.
2: Pesma će biti na mom YouTube kanalu, tako da obavestit ću svoje pratioce na vreme, na svim mrežama. Eto.
1: Pa dobro, ja ću ih obavestiti svakako. No. Ajde da mi čujemo jednu od tvojih pesama sad, to ćemo koju ja izaberem, koju ti odabereš.
2: Koja te više inspiriše.
1: Pa dobro, inspirišu me obe, ali ja vam za ovu pauzu.
2: Bržu, pa ti...
1: Pa ja ću onu bržu, razumeš. Da, znaš da ja volim brze pesme. Tako da slušamo Slobu Elbeta, a onda ćemo se vratiti u studiju.

0: Evo nas ponovo u studiju, poštovani slušalci. E sad, i dalje se priča o jednom koncertu koji je bio MTS dvorani. Ti si bio među 15 pevača, učesnika tog koncerta. Koncert je bio posvećen Tomi Zdravkoviću.
1: Tomi Zdravkoviću, da. Pa znaš kako, baš sam onako sa ponosom to doživeo. To je za mene bila izuzetna čast, pošto ja Tomu privatno volim ono od malih nogu i njegov repertoar, i u nekim segmentima se čak identifikujem sa njim i kao autor, i prija mi njegov i tekstovi i muzika i sve zaista. Tako da mi je bilo jako drago što sam dobio taj poziv. Koncert je organizovao SEMUS, znači Savez estradno-muzičkih umetnika Srbije, i šta da ti kažem, među takvim imenima, evo ja ću ti pročitati, neće mi biti teško, stvarno je bilo uživanje. Tu su bili Perica Vasić, Marko Gačić, Branimir Stošić, Stevan Anđelković, Bane Mojićević, Miloš Radovanović, Nemanja Nikolić, Princ od Vranje, Beki Bekić, Aca Ilić, Katarina Živković, Peđa Jovanović, Sanja Vučić i Snežana Đurišić.
0: Da.
1: Tako da bilo je stvarno sjajno, i orkestar Zorana Vlajića je pratio sve izvođače.
0: Da. Pa otkud Slova Albica Mine?
1: Pa vidi, to je neka priča koja traje nekoliko godina. Direktno sam poziv dobio od gospođe Mirjane Drobac, koja je bila muzički urednik tog koncerta, koja je bila i muzički urednik Radio Beograda, gde sam ja svoje vremeno postao solista, tako da se mi odatle eto poznajemo, i ona onako razmišlja, kaže ona meni, ok, super, sad imamo mi sve ove zvezde, jel? Kaže, ko će nama pevati za 20-30 godina?
0: Da.
1: Moramo misliti o mladim, ja volim kad mi tako naš kažu, ja kažem, hvala Miro, ne znam stvarno šta da kažem, hvala što mislite na mene, tako da a ja sam uvek na svakom nastupu stvarno pevao Tomine pesme, tako da je to negde ostalo zapaženo, znaš, i ta moja emocija i način izvođenja njegovih pesama, i mislim da se nisam obrukao.
0: Pa nisi sigurno kad si bio tamo,
1: da. Snimci su kod mene na Instagram profilu, tako da to je bilo stvarno onako lepo zapaženo kod mojih ljudi koji me prate.
0: Dobro, ima li neki koncert u najavi?
1: Pa za sad nema.
0: Nema.
1: SEMUS priprema razne koncerte tokom godine posvećene raznim zvezdama, nas pevača ima mnogo, tako da kada ću opet doći na red, vidjet ćemo.
0: Da, o tom potom. Bend svira.
1: Bend radi, da, posle Uskršća posta, ono, kreće ludilo, i u tom ludilu smo trenutno, koje se neće završiti do ne znam ja kada, do novembra, do nove godine. Ali dobro, sve je super, hvala Bogu, ima posla i ja sam zadovoljan.
0: To je najvažnije, i najvažnije da ćemo mi uskoro da čujemo i novu pesmu. Slovo, hvala ti za sada, mi ćemo za sam kraj čuti jednu pesmu o Tome Zdravkovića.
1: Hvala te.
0: A tvoju novu pesmu čim izađe, opet se vidimo ovdje.
1: Eto.
0: Važi, super. Slovo, hvala ti. Evo, poštovani slušalci, bio je to Slovo Albert, najavili smo dakle novu pesmu, a mi se sa vama za sada oproštamo uz jednu od pesama Tome Zdravkovića.

0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026. Vremenska prognoza.
1: U Srbiji promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i iznad većeg dela zemlje suvo vreme. Kasnije, tokom dana, ponegde na severozapadu i zapadu Srbije očekuje se kiša, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima mogući su kratkotrajni pljuskovi koji mogu biti praćeni i grmljavinom. Duvaće slab i umeren vetar južnih pravaca. Najniža temperatura biće od 3 do 14 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 30 stepeni.
0: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Na deonici između Sremske Mitrovice i Rume u toku su radovi koji traju do 25. maja u smeru ka Beogradu. Zatvorena je kolovozna traka u tom pravcu, pa se saobraćaj preusmerava na suprotnu stranu i odvija dvosmerno jednom trakom. Vozila ka Beogradu koriste preticajnu traku, dok oni ka Šidu idu voznom i zaustavnom, zato dodatni oprez i bez naglih poteza. Izmene su i na pravcu Vrdnik-Ruma centar, gde će radovi potrajati duže, pa obratite pažnju na privremenu signalizaciju, posebno kod kružnog toka na ulazu u Rumu iz pravca Iriga. Na autoputu Ruma-Batrovci do 20. maja u toku dana izvodi se košenje trave. Povremeno se zatvara preticajna ili zaustavna traka, pa su moguća kraća zadržavanja. Radovi su i na deonici Kuzmin-Sremska Rača, gde je saobraćaj usporen, naročito ka graničnom prelazu. Dakle, malo više strpljenja, manje brzine i sigurno stižete gde ste krenuli.

marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: koji podnose zahteve za priključenje iz dana u dan je sve veći. Trenutno je podneto ukupno 362 zahteva, a paralelno raste i broj potpisanih ugovora. Očekuje se da će se većina domaćinstava iz ulica obuhvaćenih prvom fazom uskoro priključiti na novu mrežu.
1: Ukratko.
0: U Novim Karlovcima će 8. maja biti održana 24. fijakerijada u okviru manifestacije Sremska Potkovica, koja iz godine u godinu okuplja veliki broj učesnika i ljubitelja konjičkog sporta i tradicije. Program manifestacije počinje od 9 časova, kada je predviđen skup učesnika i prijava za učešće na fijakerijadi, kao i početak takmičenja u kuvanju gulaša. Svečano otvaranje zakazano je za 12 časova, nakon čega će uslediti kulturno-umetnički program. Glavni deo događaja, takmičenje u okviru fijakerijade 2026. počinje u 13 sati.
1: Ukratko.
0: I ove nedelje u Rumi će biti organizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi. U petak, 8. maja, građani Rume imaće priliku da daju krv u kulturnom centru u terminu od 8 do 12 časova.
1: Ukratko.
0: Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da su pripadnici saobraćajne policije kontrolisali 42.251 vozilo i otkrili 24.359 prekršaja tokom pete centralne akcije pojačane kontrole saobraćaja, sprovedene od 30. aprila do 3. maja. U saopštenju se navodi da je najveći broj vozača, ukupno 16.228, sankcionisan zbog prekoračenja brzine, od čega 1.900 zbog prekoračenja brzine u zoni pešačkih prelaza. Zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i saobraćaja je isključeno 1.239 vozača, dok je 35 vozača zadržano u službenim prostorijama jer su upravljali vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.
1: Ukratko.

0: marketing. Marketing. Nešto novo za vas. La Note, prodavnica kozmetičkih i toaletnih voda u Rumi. Pronađite savršen parfem za sebe ili voljenu osobu. Najbolji francuski muški i ženski parfemi natočenje na uljanoj bazi, inspirisani stilizovano poznatim brendovima. Garantujemo da će vam se naš izbor dopasti. Prodavnica La Note u Rumi, ulica Glavna 222. Ne čekajte ni tren, izaberite svoj brend.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić, naša zemlja je danas 20 puta jača nego pre 15 godina. Danas ista sila napadne kao 1999. imala bi 200 do 250 oborenih aviona i zato nas neće napasti. Izbori su trenutak istine. Odluka o datumu za 10 dana najavio predsednik. Vučić o istorijskoj poseti Kini. Si će u mesec dana sačekati Trumpa, Putina i mene. Poseta će trajati 6 dana. Ovo je moja poslednja opomena. Ništa nisu učinili da se spuste cene lekova. Nisu mislili na penzionere, a išli su na 10 city breakova, rekao je predsednik. Brnabić, Hrvatska i hrvatski mediji razočarani što Brisel nije kaznio građane Srbije. Za Expo potrebno 20.000 volontera, prijave od 15. maja.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: U Srbiji promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i iznad većeg dela zemlje suvo vreme. Kasnije, tokom dana, ponegde na severozapadu i zapadu Srbije očekuje se kiša, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima mogući su kratkotrajni pljuskovi koji mogu biti praćeni i grmljavinom. Duvaće slab i umeren vetar južnih pravaca. Najniža temperatura biće od 3 do 14 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 30 stepeni.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

iskoči. Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Danas se obeležava Đurđevdan, jedan od najlepših i najpoštovanijih praznika u našem narodu. Posvećen Svetom Đorđu, ovaj dan simbolično označava dolazak proleća, buđenje prirode i početak novog ciklusa. Često se kaže da Đurđevdan otvara godinu, naročito kada su u pitanju radovi i život na otvorenom. Od davnina su sačuvani brojni običaji, na primer pletu se venčići od cveća i lekovitog bilja koji se kače na vrata kao znak zdravlja i zaštite, a u nekim krajevima i dalje se neguje umivanje jutarnjim rosom za koju se veruje da donosi snagu i svežinu tokom cijele godine. U domovima koji slave danas je posebno svečano, okuplja se porodica i neguje ono najvažnije. A to je tradicija koja se prenosi s kolena na koleno. Đurđevdan je praznik radosti, života i novih početaka. I svima vama koji slavite danas Đurđevdan, čestitamo slavu!

Marketing. Marketing. Nova piljarnica u Rumi, Jacin kutak. Uvek sveže, pažljivo birano voće i povrće koje ulepšava svaki obrok. Najbolji kvalitet, pristupačne cene. Tu smo za sve što vam je potrebno. Za iznos do 5000 dinara popust 5%, a za iznos preko 5000 dinara dostava na kućnu adresu. Radno vrijeme od 8 do 19, subotom od 8 do 17, a nedeljom od 8 do 13 časova. Piljarnica Jacin kutak, glavna 195 u Rumi, kod Velikog parka. Telefon 063 884 6275. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Danas je Đurđevdan, praznik radosti, vere i obnove prirode. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave svetog velikomučenika i pobedonosca Georgija. Đurđevdan je jedna od najčešćih slava i svehrišćanski praznik koji se proslavlja u spomen na jednog od devet velikomučenika i prvih stradalnika za hrišćansku veru.
0: Ukratko.
1: U Lađarku se privodi kraju prva faza izgradnje kompletne kanalizacione mreže, a broj korisnika koji podnose zahteve za priključenje iz dana u dan je sve veći. Trenutno je podneto ukupno 362 zahteva, a paralelno raste i broj potpisanih ugovora. Očekuje se da će se većina domaćinstava

0: Program manifestacije počinje od 9 časova kada je predviđen skup učesnika i prijava za učešće na Fijakerijadi, kao i početak takmičenja u kuvanju gulaša. Svečano otvaranje zakazano je za 12 časova, nakon čega će uslediti kulturno-umetnički program. Glavni deo događaja, takmičenje u okviru Fijakerijade 2026. počinje u 13 sati.
1: Ukratko.
0: I ove nedelje u Rumi će biti organizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi. U petak, 8. maja, građani Rume imaće priliku kuda daju krv u kulturnom centru u terminu od 8 do 12 časova.
1: Ukratko.
0: Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da su pripadnici saobraćajne policije kontrolisali 42.251 vozilo i otkrili 24.359 prekršaja tokom pete centralne akcije pojačane kontrole saobraćaja sprovedene od 30. aprila do 3. maja. U saopštenju se navodi da najveći broj vozača, ukupno 16.220 sankcionisan zbog prekoračenja brzine, od čega 1900 zbog prekoračenja brzine u zoni pešačkih prelaza. Zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i saobraćaja je isključeno 1239 vozača, dok je 35 vozača zadržano u službenim prostorijama jer su upravljali vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.
1: Ukratko. Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić, naša zemlja je danas 20 puta jača nego pre 15 godina. Danas ista sila napadne kao 1999. imala bi 200 do 250 oborenih aviona i zato nas neće napasti. Izbori su trenutak istine. Odluka o datumu za 10 dana najavio predsednik. Vučić o istorijskoj poseti Kini. Si će u mesec dana sačekati Trumpa, Putina i mene. Poseta će trajati 6 dana. Ovo je moja poslednja opomena. Ništa nisu učinili da se spuste cene lekova. Nisu mislili na penzionere, a išli su na 10 city breakova, rekao je predsednik. Brnabić, Hrvatska i hrvatski mediji razočarani što Brisel nije kaznio građane Srbije. Za Expo potrebno 20.000 volontera, prijave od 15. maja.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova, po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić, na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Nešto novo za vas. Lanote, prodavnica kozmetičkih i toaletnih voda u Rumi. Pronađite savršen parfem za sebe ili voljenu osobu. Najbolji francuski muški i ženski parfemi natočenje na uljanoj bazi, inspirisani stilizovano poznatim brendovima. Garantujemo da će vam se naš izbor dopasti. Prodavnica Lanote u Rumi, ulica Glavna 222. Ne čekajte ni tren, izaberite svoj brend. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Hvala vam što ste bili uz mene, uz muziku i priče koje smo delili ovog dana. Sa vama je danas bila Tamara. Želim vam lep nastavak dana gde god da ste i šta god da radite.

Marketing. Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Danas je Đurđevdan, praznik radosti, vere i obnove prirode. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave svetog velikomučenika i pobedonosca Georgija. Đurđevdan je jedna od najčešćih slava i svehrišćanski praznik koji se proslavlja u spomen na jednog od 9 velikomučenika i prvih stradalnika za hrišćansku veru.
0: Ukratko.
1: U Lađarku se privodi kraju prva faza izgradnje kompletne kanalizacione mreže, a broj korisnika koji podnose zahteve za priključenje iz dana u dan je sve veći. Trenutno je podneto ukupno 362 zahteva, a paralelno raste i broj potpisanih ugovora. Očekuje se da će se većina domaćinstava iz ulica obuhvaćenih prvom fazom uskoro priključiti na novu mrežu.
0: Ukratko.
1: U Novim Karlovcima će 8. maja biti održana 24. fijekerijada u okviru manifestacije Sremska Potkovica, koja iz godine u godinu okuplja veliki broj učesnika i ljubitelja konjičkog sporta i tradicije. Program manifestacije počinje od 9 časova, kada je predviđen skup učesnika i prijava za učešće na fijekerijadi, kao i početak takmičenja u kuvanju gulaša. Svečano otvaranje zakazano je za 12 časova, nakon čega će uslediti kulturno-umetnički program. Glavni deo događaja, takmičenje u okviru Fijakerijade 2026. počinje u 13 sati.
0: Ukratko.
1: I ove nedelje u Rumi će biti organizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi. U petak, 8. maja, građani Rume imaće priliku da daju krv u kulturnom centru u terminu od 8 do 12 časova.
0: Ukratko.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da su pripadnici saobraćajne policije kontrolisali 42.251 vozilo i otkrili 24.359 prekršaja tokom pete centralne akcije pojačane kontrole saobraćaja, sprovedene od 30. aprila do 3. maja. U saopštenju se navodi da je najveći broj vozača, ukupno 16.228, sankcionisan zbog prekoračenja brzine, od čega 1.900 zbog prekoračenja brzine u zoni pešačkih prelaza. Zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i saobraćaja je isključeno 1239 vozača, dok je 35 vozača zadržano u službenim prostorijama jer su upravljali vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.
0: Ukratko.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić, naša zemlja je danas 20 puta jača nego pre 15 godina. Danas ista sila napadne kao 1999. imala bi 200 do 250 oborenih aviona i zato nas neće napasti. Izbori su trenutak istine. Odluka o datumu za 10 dana najavio predsednik. Vučić o istorijskoj poseti Kini. Si će u mesec dana sačekati Trumpa, Putina i mene. Poseta će trajati 6 dana. Ovo je moja poslednja opomena. Ništa nisu učinili da se spuste cene lekova. Nisu mislili na penzionere, a išli su na 10 city breakova, rekao je predsednik. Brnabić, Hrvatska i hrvatski mediji razočarani što Brisel nije kaznio građane Srbije. Za Expo potrebno 20.000 volontera, prijave od 15. maja.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: možeš da me nećeš i da teraš me. To u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.

Fruška Gora. Radio koji se sluša srcem.